Swalinge zongkyeob lohan nalol che rigle mangu sipjido la ta dinalo toya mangshi di na ze tyugyun soe nalo eungu sjyashmebe ta jige to nehi na geuzi sugo ora mimangche ge le yang pogrul le sugi desinanda pangga chokdo